Mari mana ijin tu timaken. Alia ni menja senai, alia ni menja otoli. Nasima si cuaya cuayang. Uli jina marotrasu.